0: יצאו לחפש אחר הסבתא במסע חיפושים מרתק.
1: שוקריפי, פלאצ'יפי, על הקרס פה בבא ראשי.